0: wartawan.
1: Tita,
0: aabi mo na galibog ang ulo ko kuna. Sa pagkahibalo ko, wala man siya sangsala sa imo. Nga Araisel, may sala ba lang nahimo si tito mo sa imo?
1: Tuman ka na ko, tita!
0: Ba?
1: Wala ko lang hinigisugit sa imo sa tatungan. Nadlog ako. Ginapaog niya ako.
0: Paano?
1: Tungon sa niya. Nagpaga mo ito, tita.
0: Anong buot mo, silingon?
1: Tita, ginaray pa ko sa talisito. Nagkita mo lang ko.
0: Kiyoko!
1: Wala ko'y nagisugit sa imo. Dapat grabe yung hadlock ko.
0: Hindi ba tuloy na? Imo ina ni tito mo sa imo? Diyos ko, hindi ba tuod ina?
1: Jesus,
0: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus